đang thôi là xa tì dân si gió rõ lăng năng đông phăng gió rõ lăng lê đông tăng tê căng si ra gió rõ lăng kinh tinh chi lô năng ê sô rôn chí lăng lăng á san pa chú tăng si kinh tinh ăng đi giang kinh tinh lê lô tăng tê ăn sa rê a băng xe ra tim hem ê lăng sẽ ra ya di roi klang ri me pa sim klang mon jir e boi pa ran ting phang mon jir nang pa sang si se ru bi cheng sang son se ki pang yang mai ê sê ru bi cheng sang son sê ki pang yang a san pa ju tang si an sa re a bang ri me pa sim klang san tang po ma rang ti bo dei a pan ê pi pa yir dam phang ri me chi deng phang ê san tang po ma rang kin yon pa ling klang a kin yon me thang ê san tang po ma rang chi tâm phù đăng.

sinh kren uru li bang sinh chế rồi chi sung an pan cha leng tâm lăng. Pan cha leng tâm lăng. Pan cha leng tâm lăng. Pu a chong pat căng giang. A chong pat căng giang sẽ ra si ta roi clang. Si ki li nang pat clang.

0: Thì là Arni bằng những cái hình như cái thông bên bút là năng vội là xí là huy tâm ya sắp sợ cắt tổ ra đồ chia bọt bút thạch thế lo un an cái cuộc traditional cái bg mà hàn xí bori pon po sao mi mua cái năng được quốc bộ tăng thế mua concrete tâm ya long long đi bằng cái đồ pon quốc ta thạch mua vào sai mesen bộ tăng thế
1: anh tin sẽ tạm biệt tụm chỉ ni pet asun si nó mặt kế kế ông lo là bớt si năng lít tụm long còn mang đồ long cả hôm lít tăng tụm năng lít tụm pan là public response hiện bằng cái cục sơn
0: just met non response bang mi pick ke long na pen men men si thur bu ra teng lo ni li tum la an rat long li tong ji bu ma tha the ni li tum ke cheng pon ke ang long tours pu li tum isi karbi ang long isi travel agency do alang li tum si breakfast pan se nangar ju chot hala so hut isi a picture ke dam pen la pen ko pai ke mi li tum cm doctor tudliram rong hang sir alang li tum ta election jut et pen kichua dim son kiri bahut bang ni tum bang chupar judam lo kachot handa mahu dalang li bang ta por do ikok dalang li si inauguration fans tamir bang pon lo la dak pen la sara post facebook long dam ad pen man si rat long ga che thang da la son men jeni tum bang ta hormu ge doe ni li tum ni li bang ge